0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ar asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele 2 tyrimo domenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigia visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijos leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes, tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Teledu rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybės išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip ir žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku, papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, ar žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo. Tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas. Dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės, tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertės įskleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ir asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele 2 tyrimo domenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigė visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijos leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes. Tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Tele2 rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybė išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku, papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, ar žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo. Tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas. Dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės. Tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertė atsiskleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.
0: Radio klubo

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Rádió Klubo žinios.
1: Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ir asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele 2 tyrimo domenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigė visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijas leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes, tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Teledu rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybė išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku, papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, ar žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo, tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas, dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės, tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertė atsiskleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos.

0: Jos tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas, rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Sašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. O Sašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ar asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele 2 tyrimo domenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigė visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijos leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes. Tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Tele2 rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybės išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku, papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, ar žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo. Tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas. Dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės. Tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertė atsiskleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 valandą Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 valandą galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 valandą leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 16 dieną 18.30. Absurdo komedija Tobula pora. Gruodžio 13 dieną 17 val. Absurdo komedija Tobula pora. Režisierius Paulius Ignatavičius. Meilė iki dantų skausmo, iki mėnulio ir atgal, iki paskutiniosios kol mirtis juos išskirs. Jis suvedžiotojas kažkada nuviliojęs ją nuo vyro ir jį to nepamiršta net praėjus 40 metų. Jie apie viską turi savo nepalaužiamą nuomonę, tai žavi ir varo iš proto. Jie abu beprotiškų tempų bėgančiame pasaulyje, kuriame vyras yra moteris, o moteris yra vyras, kuriame fikcija yra gyvenimo besiveržianti realybė. Gyvenimiško absurdo komedija kiekvienam, mylėjusiam bent kartą gyvenime. Spalio 17 dieną 18 val. Kriminalinė muzikinė byla. Prarasta Katarinos Blum garbė. Ramaus būdo nepriekaištingos reputacijos mergina Katarina Blum dirba namų tvarkytoje pasiturinčių miestiečių namuose. Vieną vakarą gavusi bičiulės kvietimą, Katarina nuvyksta į vakarėlį, kuriame susipažįsta su simpatišku vaikinu ir praleidžia su juo naktį. Ryte nubudusi vaikino neberanda, o jos būtai įsiveržusi policija Katarina suima, kaip teroristinės grupuotės, su kuria siejamas vaikinas bendrininkė. Katarinos vardas iš karto atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre. Policija kruopščiai narsto įtariamosios gyvenimą, jos užrašų knygutės, taupomosios kasos sąskaitų išrašus, pajamas, išlaidas, asmeninius laiškus, automobilio kilometražą. Spaudoje pasirodo skambios antraštės, o Katarina pažinoja žmonės, pirmiausia skuba gelbėti savo reputaciją. Paradoksalu, bet šiame tiesos ieškojimo procese niekam nerūpi tikroji tiesa. Išimtis čia pateikiamos kaip taisyklės, abejonės kaip kaltinimai, bereikšmės frazės perrašomos pakeičiant sakinių struktūrą, kablelių ir žodžių vietą. Taip iš musės padaromas dramblys. Režisierius Agnius Jankevičius Katarinos Blum istoriją pasakoja pasitelkdamas populiarių televizijos muzikinių pokalbių šou formatą. Spektaklio turinys publikai pateikiamas tarsi tai būtų dinamiškas, humoristinis, šmaikščių interviu ir gyvai atliekamų muzikinių numerių prismaikstytas vėlyvo vakaro šou. Šis spektaklis, kurio žanras žaismingai apibūdinamas kaip muzikinė kriminalinė byla, yra tarsi lengva miuziklo parodija, kurioje netrūksta humoro, ironijos, kritiško žvilgsnio iš šių dienų visuomenę. Gyvai atliekama muzika ir dainomis pripildytas pastatymas atveria daugeliui mūsų mažai pažįstamus sensacingų istorijų darimo užkulisius, kuriuose eiliniai gyvenimai lengvabūdiškai paverčiami intriguojančiais šou.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Welcome back, dear listeners. I hope you enjoy the music. Now, let's dive back into our exploration of Aphrodite, the goddess of love, as we uncover more tales and insights into her divine realm. So, without further ado, let's continue our odyssey into the captivating world of Aphrodite. So, Hermes, Poseidon, Dionysus, Anchises and Adonis are among her lovers, mortal and immortal, and she has kids from all of them without any exception. What a woman! Let's not forget she's a goddess of procreation as well, fertility. Even though she gave birth to babies from the gods Hermes, Poseidon and Dionysus, they were all just flings and temporary attractions, like for her. Yeah, kind of summer flings, but somehow it turns out that it is always summer in Olympus. However, Anchises and Adonis' stories are different. Aphrodite's story with Anchises can vary from tale to tale again. So many alterations are there. According to some storytellers, the reason for her falling in love with Anchises was Zeus. So let's wrap up the story. Aphrodite, being goddess of love, naturally makes people fall in love. Like, this is her power. But usually her target group is mortals, and she does it mostly during marriage. However, she's also meddling with the immortals and makes the gods and goddesses fall head over heels with mortal ones. Sometimes for punishment and sometimes for fun. And you know what I found out? That loving mortals is considered a humiliation to immortals. I could say so many things in this matter, but I better shut up for the sake of God. Anyway, it isn't it fun? Go ahead, girl. To conclude, it is said that the reason Zeus loves mortal women, has kids from them, and cheats on his wife at every chance he gets, literally, is the one and only cunning Aphrodite. I mean, mortal or immortal, men always find a way to blame women instead of taking responsibility for their actions. Typical. Zeus also thinks it as a dishonor to himself and decides to punish the goddess by using the same way, making her fall in love with a mortal. It's not clear how he manages it, actually. And even better argument, if he could manage it, why he did not break the spell of Aphrodite? Again, questions running on my head. Anyway, be it this way or another, Aphrodite indeed loves Anchises. And Anchises is a relative of the royal family in Troy. She disguises herself as a princess, not wanting anyone to find out about her real identity, and regardless of being under Zeus' spell or having true feelings toward Anchises, she stays as his wife until she gives birth to Annas, who becomes a hero later during the Trojan War. Afterward, the beauty goddess reveals her identity and asks Anchises to promise not to tell anyone, to keep it secret forever. Saying this, she leaves for Olympus, and after a while, Anchises says, "Enough is enough." Maybe not exactly using this verse, and under totally different circumstances, for it is said he was being pressurized by telling what happened to his wife. Anyway, as a result, the inevitable happens, and the truth is unwell by Anchises, and he hardly survives after Zeus strikes him with his thunderbolt as a punishment. If you ask what happens to the baby, well, Mother Aphrodite raises him for a while and hands him to his father later. Well, everyone, once again, we're coming to the end of another part of this episode. Thank you for tuning in to Virtual Voyage. I hope you have been entranced by the timeless tales and intricate mysteries of the goddess of love. Until next part... Look, I'm not saying next episode. Until next part, may your hearts be filled with the eternal fire of passion and your spirits lifted by the beauty of Aphrodite's divine.
1: Radio Volumo, Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ir asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele 2 tyrimo domenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigė visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijas leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes, tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Tele2 rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybės išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip ir žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku, papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, ar žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo. Tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas. Dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės, tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertė atsiskleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.
2: Radio Klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Kartais pakanka kelių trumpų video įrašų socialiniuose tinkluose, kad žmogus atpažintų savo situaciją ir nuspręsto turys psichikos sutrikimą. Specialistai pastebi, kad pacientai konsultacijas vis dažniau ateina, jau nustatę savo diagnozę. Pasak gydytojos psichiatrės daktarės Devikos Gudienės, apie psichikos sveikatą šiandien kalbama atviriau nei bet kada. Ir tai mažina šios problemos stigmą. Tačiau iššūkių kyla tada, kai sudėtingi dalykai trumpuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose neretai supaprastinami iki kelių simptomų sąrašo. Dažniausiai girdime apie dėmesio ir aktyvumo sutrikimą, nerimo ar depresinius sutrikimus, obsesinį kompulsinį sutrikimą ar perdegimą. Pozityvu tai, kad žmonės labiau domisi savo psichikos sveikata, nebijo apie ją kalbėti ir drąsiau ieško pagalbos. Vis tik rizika kyla tuomet, kai klausimas apie galimą sutrikimą virsta tvirtu įsitikinimo dar iki konsultacijos. Tada žmogui gali būti sunkiau svarstyti kitus paaiškinimus, o specialistui nepatvirtinus įtarimo kilti nusivylimas, sako daktarė Devika Gudienė. Pasak gydytojos psichiatrės, nuovargis nebūtinai reiškia depresiją, o nerimas tam tikrose gyvenimo situacijose savaime dar nėra nerimo sutrikimas. Tokius simptomus gali lemti miego trūkumas, ilgalaikis stresas, kitos psichikos ar fizinės sveikatos problemos. Tad socialiniuose tinkluose rasta informacija gydytoja patarė žiūrėti kaip į priežastį labiau pasidomėti savimi. Mes nevertiname tik vieno simptomo. Svarbu visas žmogaus paveikslas, kiek laiko simptomai tęsiasi, kaip dažnai kartojasi, kiek stipriai žmogų vargina ir svarbiausia, kaip tai veikia jo gyvenimą. Todėl psichiatrijoje nėra taip, kad pažymime 5 simptomus ir gauname diagnozę. Reikia suprasti žmogaus istoriją ir kontekstą, sako daktarė Devika Gudienė. Vis dėlto gydytoja neskuba kritikuoti psichinių sutrikimų savidiagnostikos, mat dažnai už jos lypi noras suprasti save. Kodėl man taip sunku, kodėl kitiems atrodo paprasta, o man ne? Žmogus daugelį metų gali galvoti, kad yra tiesiog tingus, išsiblaškęs ar pernelyg jautrus. Internete perskaityta informacija kartais padeda kitaip pažvelgti į savo sunkumus ir tampa paskatinimu kreiptis pagalbos. Psichiatrės teigimu, specialistą verta kreiptis, jei žmogus ilgą laiką jaučiasi prislėgtas ar įsitempęs, nebesidžiaugia tuo, kas anksčiau teikia malonumą. Prastai miega, pasikeičia apetitas, atsiranda panikos epizodų, ar tampa sunku atlikti įprastus kasdienius darbus. Taip pat, jei vis dažniau griebiamas alkoholio ar kitų medžiagų, kad galėtų nusiraminti ar užmigti. Kartais patys žmonės pokyčių nemato, todėl verta įsiklausyti ir į artimųjų pastebėjimus. Nereikėtų baimintis, kad kreipimasis į specialistą automatiškai reiškia diagnozę ar vaistus. Kartais žmogui pirmiausia, reikia tiesiog išsiaiškinti, kas vyksta. Jei savijauta užsitęsia ir pradeda keisti kasdienį gyvenimą, nereikėtų laukti, kol tokia situacija praeis savaime. Galima pasikalbėti su šeimos gydytoju, psichologu ar psichiatru, sako daktarė Devika Gudienė. Internete atpažinus savo situaciją, gydytoja siūlo pasižymėti, kada sunkumai prasidėjo, kas juos sustiprina ar sumažina, kaip pasikeitė miegas, nuotaika, darbas ir santykiai. Tokia informacija specialistui dažnai vertingesnė už paties žmogaus savo priskirtą diagnozę. Augantį rūpinimąsi psichikos sveikata atskleidžia draudikų turimi privataus sveikatos draudimo duomenės. Pasak Audriaus Zinevičiaus, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos eksperto, su psichologu ir psichoterapeutų paslaugomis susijusių sveikatos draudimų žalų skaičius per 3 metų laikotarpį išaugo 44%. Skaičiuojant vizitų pas psichikos sveikatos specialistų skaičius, augimas per 3 metus siekia nuo 5900 iki beveik 8500 vizitų. Šie duomenys rodo, kad psichikos sveikatos specialistų pagalba yra reikšminga gyventojams besinaudojantiems privačius sveikatos draudimu. Norėtųsi, kad kreiptis emocinės pagalbos būtų taip pat įprasta, kaip konsultuojantis dėl fizinės savijautos. Tam nebūtinai iš anksto žinoti savo diagnozės. Į konsultaciją galima ateiti su klausimais, abejonėmis ir noru suprasti, kodėl tapo sunkiau susitvarkyti su kasdienybe, sako Audrius Zinevičius.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Kartais pakanka kelių trumpų video įrašų socialiniuose tinkluose, kad žmogus atpažintų savo situaciją ir nuspręsto turys psichikos sutrikimą. Specialistai pastebi, kad pacientai konsultacijas vis dažniau ateina, jau nustatę savo diagnozę. Pasak gydytojos psichiatrės daktarės Devikos Gudienės, apie psichikos sveikatą šiandien kalbama atviriau nei bet kada. Ir tai mažina šios problemos stigmą. Tačiau iššūkių kyla tada, kai sudėtingi dalykai trumpuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose neretai supaprastinami iki kelių simptomų sąrašo. Dažniausiai girdime apie dėmesio ir aktyvumo sutrikimą, nerimo ir depresinius sutrikimus, obsesinį kompulsinį sutrikimą ar perdegimą. Pozityvu tai, kad žmonės labiau domisi savo psichikos sveikata, nebijo apie ją kalbėti ir drąsiau ieško pagalbos. Vis tik rizika kyla tuomet, kai klausimas apie galimą sutrikimą virsta tvirtu įsitikinimo dar iki konsultacijos. Tada žmogui gali būti sunkiau svarstyti kitus paaiškinimus, o specialistui nepatvirtinus įtarimo kilti nusivylimas, sako daktarė Devika Gudienė. Pasak gydytojos psichiatrės, nuovargis nebūtinai reiškia depresija, o nerimas tam tikrose gyvenimo situacijose savaime dar nėra nerimo sutrikimas. Tokius simptomus gali lemti miego trūkumas, ilgalaikis stresas, kitos psichikos ar fizinės sveikatos problemos. Dalis socialiniuose tinkluose rasta informacija gydytoja patarė žiūrėti kaip į priežastį labiau pasidomėti savimi. Mes nevertiname tik vieno simptomo. Svarbu visas žmogaus paveikslas, kiek laiko simptomai tęsiasi, kaip dažnai kartojasi, kiek stipriai žmogų vargina ir svarbiausia, kaip tai veikia jo gyvenimą. Todėl psichiatrijoje nėra taip, kad pažymime 5 simptomus ir gauname diagnozę. Reikia suprasti žmogaus istoriją ir kontekstą, sako daktarė Devika Gudienė. Vis dėlto gydytoja neskuba kritikuoti psichinių sutrikimų savyje diagnostikos, mat dažnai už jos lypi noras suprasti save. Kodėl man taip sunku, kodėl kitiems atrodo paprasta, o man ne? Žmogus daugelį metų gali galvoti, kad yra tiesiog tingus, išsiblaškęs ar pernelyg jautrus. Internete perskaityta informacija kartais padeda kitaip pažvelgti į savo sunkumus ir tampa paskatinimu kreiptis pagalbos. Psichiatrės teigimu specialistą verta kreiptis, jei žmogus ilgą laiką jaučiasi prislėgtas ar įsitempęs, nebesidžiaugia tuo, kas anksčiau teikia malonumą. Prastai miega, pasikeičia apetitas, atsiranda panikos epizodų, ar tampa sunku atlikti įprastus kasdienius darbus. Taip pat, jei vis dažniau griebiamas alkoholio ar kitų medžiagų, kad galėtų nusiraminti ar užmigti. Kartais patys žmonės pokyčių nemato, todėl verta įsiklausyti ir į artimųjų pastebėjimus. Nereikėtų baimintis, kad kreipimasis į specialistą automatiškai reiškia diagnozę ar vaistus. Kartais žmogui pirmiausia reikia tiesiog išsiaiškinti, kas vyksta. Jei savijauta užsitęsia ir pradeda keisti kasdienį gyvenimą, nereikėtų laukti, kol tokia situacija praeis savaime. Galima pasikalbėti su šeimos gydytoju, psichologu ar psichiatru, sako daktarė Devika Gudienė. Internete atpažinus savo situaciją, gydytoja siūlo pasižymėti, kada sunkumai prasidėjo, kas juos sustiprina ar sumažina, kaip pasikeitė miegas, nuotaika, darbas ir santykiai. Tokia informacija specialistui dažnai vertingesnė už paties žmogaus savo priskirtą diagnozę. Augant į rūpinimąsi psichikos sveikata atskleidžia draudikų turimi privataus sveikatos draudimo duomenis. Pasak Audriaus Zinevičiaus Lietuvos draudimo specializuotos rizikos eksperto, su psichologu ir psichoterapeutų paslaugomis susijusius sveikatos draudimų žalų skaičius per 3 metų laikotarpį išaugo 44%. Skaičiuojant vizitų pas psichikos sveikatos specialistų skaičius, augimas per 3 metus siekia nuo 5900 iki beveik 8500 vizitų. Šie duomenys rodo, kad psichikos sveikatos specialistų pagalba yra reikšminga gyventojams besinaudojantiems privačiu sveikatos draudimu. Norėtųsi, kad kreiptis emocinės pagalbos būtų taip pat įprasta, kaip konsultuojantis dėl fizinės savijautos. Tam nebūtinai iš anksto žinoti savo diagnozės. Į konsultaciją galima ateiti su klausimais, abejonėmis ir noru suprasti, kodėl tapo sunkiau susitvarkyti su kasdienybe, sako Audrius Zinevičius.
0: Radio klubo žinių.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninį fotografiją. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugė itin subtilią būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas, rašė Dalia Strogaitė Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardijama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kuria kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Stašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka sklęsti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute. Dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu, apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Kartais pakanka kelių trumpų video įrašų socialiniuose tinkluose, kad žmogus atpažintų savo situaciją ir nuspręsto turys psichikos sutrikimą. Specialistai pastebi, kad pacientai konsultacijas vis dažniau ateina, jau nustatę savo diagnozę. Pasak gydytojos psichiatrės daktarės Devikos Gudienės, apie psichikos sveikatą šiandien kalbama atviriau nei bet kada. Ir tai mažina šios problemos stigmą. Tačiau iššūkių kyla tada, kai sudėtingi dalykai trumpuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose neretai supaprastinami iki kelių simptomų sąrašo. Dažniausiai girdime apie dėmesio ir aktyvumo sutrikimą, nerimo ir depresinius sutrikimus, obsesinį kompulsinį sutrikimą ar perdegimą. Pozityvu tai, kad žmonės labiau domisi savo psichikos sveikata, nebijo apie ją kalbėti ir drąsiau ieško pagalbos. Vis tik rizika kyla tuomet, kai klausimas apie galimą sutrikimą virsta tvirtu įsitikinimo dar iki konsultacijos. Tada žmogui gali būti sunkiau svarstyti kitus paaiškinimus, o specialistui nepatvirtinus įtarimo kilti nusivylimas, sako daktarė Devika Gudienė. Pasak gydytojos psichiatrės, nuovargis nebūtinai reiškia depresiją, o nerimas tam tikrose gyvenimo situacijose savaime dar nėra nerimo sutrikimas. Tokius simptomus gali lemti miego trūkumas, ilgalaikis stresas, kitos psichikos ar fizinės sveikatos problemos. Tad socialiniuose tinkluose rasta informacija gydytoja patarė žiūrėti kaip į priežastį labiau pasidomėti savimi. Mes nevertiname tik vieno simptomo. Svarbu visas žmogaus paveikslas, kiek laiko simptomai tęsiasi, kaip dažnai kartojasi, kiek stipriai žmogų vargina ir svarbiausia, kaip tai veikia jo gyvenimą. Todėl psichiatrijoje nėra taip, kad pažymime 5 simptomus ir gauname diagnozę. Reikia suprasti žmogaus istoriją ir kontekstą, sako daktarė Devika Gudienė. Vis dėlto gydytoja neskuba kritikuoti psichinių sutrikimų savidiagnostikos, mat dažnai už jos lypi noras suprasti save. Kodėl man taip sunku, kodėl kitiems atrodo paprasta, o man ne? Žmogus daugelį metų gali galvoti, kad yra tiesiog tingus, išsiblaškęs ar pernelyg jautrus. Internete perskaityta informacija kartais padeda kitaip pažvelgti į savo sunkumus ir tampa paskatinimu kreiptis pagalbos. Psichiatrės teigimu specialistą verta kreiptis, jei žmogus ilgą laiką jaučiasi prislėgtas ar įsitempęs, nebesidžiaugia tuo, kas anksčiau teikia malonumą. Prastai miega, pasikeičia apetitas, atsiranda panikos epizodų, ar tampa sunku atlikti įprastus kasdienius darbus. Taip pat, jei vis dažniau griebiamas alkoholio ar kitų medžiagų, kad galėtų nusiraminti ar užmigti. Kartais patys žmonės pokyčių nemato, todėl verta įsiklausyti ir į artimųjų pastebėjimus. Nereikėtų baimintis, kad kreipimasis į specialistą automatiškai reiškia diagnozę ar vaistus. Kartais žmogui pirmiausia, reikia tiesiog išsiaiškinti, kas vyksta. Jei savijauta užsitęsia ir pradeda keisti kasdienį gyvenimą, nereikėtų laukti, kol tokia situacija praeis savaime. Galima pasikalbėti su šeimos gydytoju, psichologu ar psichiatru, sako daktarė Devika Gudienė. Internete atpažinus savo situaciją, gydytoja siūlo pasižymėti, kada sunkumai prasidėjo, kas juos sustiprina ar sumažina, kaip pasikeitė miegas, nuotaika, darbas ir santykiai. Tokia informacija specialistui dažnai vertingesnė už paties žmogaus savo priskirtą diagnozę. Augant rūpinimas į psichikos sveikatą atskleidžia draudikų turimi privataus sveikatos draudimo duomenis. Pasak Audriaus Zinevičiaus Lietuvos draudimo specializuotos rizikos eksperto, su psichologu ir psichoterapeutų paslaugomis susijusių sveikatos draudimų žalų skaičius per 3 metų laikotarpį išaugo 44%. Skaičiuojant vizitų pas psichikos sveikatos specialistų skaičius, augimas per 3 metus siekia nuo 5900 iki beveik 8500 vizitų. Šie duomenys rodo, kad psichikos sveikatos specialistų pagalba yra reikšminga gyventojams besinaudojantiems privačiu sveikatos draudimu. Norėtųsi, kad kreiptis emocinės pagalbos būtų taip pat įprasta, kaip konsultuojantis dėl fizinės savijautos. Tam nebūtina iš anksto žinoti savo diagnozės. Į konsultaciją galima ateiti su klausimais, abejonėmis ir noru suprasti, kodėl tapo sunkiau susitvarkyti su kasdienybe, sako Audrius Zinevičius.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 16 dieną 18.30. Absurdo komedija Tobula pora. Gruodžio 13 dieną 17 val. Absurdo komedija Tobula pora. Režisierius Paulius Ignatavičius. Meilė iki dantų skausmo, iki mėnulio ir atgal, iki paskutiniosios kol mirtis juos išskirs. Jis suvedžiotojas kažkada nuviliojęs ją nuo vyro ir jį to nepamiršta net praėjus 40 metų. Jie apie viską turi savo nepalaužiamą nuomonę, tai žavi ir varo iš proto. Jie abu beprotiškų tempų bėgančiame pasaulyje, kuriame vyras yra moteris, o moteris yra vyras, kuriame fikcija yra gyvenimo besiveržianti realybė. Gyvenimiško absurdo komedija kiekvienam. Mylėjusiam bent kartą gyvenime. Spalio 17 dieną 18 val. Kriminalinė muzikinė byla. Prarasta Katarinos Blum garbė. Ramaus būdo nepriekaištingos reputacijos mergina Katarina Blum dirba namų tvarkytoje pasiturinčių miestiečių namuose. Vieną vakarą gavusi bičiulės kvietimą Katarina nuvyksta į vakarėlį, kuriame susipažįsta su simpatišku vaikinu ir praleidžia su juo naktį. Ryte nubudusi vaikino neberanda, o jos būdą įsiveržusi policija Katarina suima, kaip teroristinės grupuotės, su kuria siejamas vaikinas bendrininkė. Katarinos vardas iš karto atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre. Policija kruopščiai narsto įtariamosios gyvenimą, jos užrašų knygutės, taupomosios kasos sąskaitų išrašus, pajamas, išlaidas, asmeninius laiškus, automobilio kilometražą. Spaudoje pasirodo skambios antraštės, o Katarina pažinoja žmonės, pirmiausia skuba gelbėti savo reputaciją. Paradoksalu, bet šiame tiesos ieškojimo procese niekam nerūpi tikroji tiesa. Išimtis čia pateikiamos kaip taisyklės, abejonės kaip kaltinimai, bereikšmės frazės perrašomos pakeičiant sakinių struktūrą, kablelį ir žodžių vietą. Taip iš musės padaromas dramblys. Režisierius Agnius Jankevičius Katarinos Blum istoriją pasakoja pasitelkdamas populiarių televizijos muzikinių pokalbių šou formatą. Spektaklio turinys publikai pateikiamas tarsi tai būtų dinamiškas, humoristinis, šmaikščių interviu ir gyvai atliekamų muzikinių numerių prismaikstytas vėlyvo vakaro šou. Šis spektaklis, kurio žanras žaismingai apibūdinamas kaip muzikinė kriminalinė byla, yra tarsi lengva miuziklo parodija, kurioje netrūksta humoro, ironijos, kritiško žvilgsnio iš šių dienų visuomenę. Gyvai atliekama muzika ir dainomis pripildytas pastatymas atveria daugeliui mūsų mažai pažįstamus sensacingų istorijų darimo užkulisius, kuriuose eiliniai gyvenimai lengvabūdiškai paverčiami intriguojančiais šou.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Kartais pakanka kelių trumpų video įrašų socialiniuose tinkluose, kad žmogus atpažintų savo situaciją ir nuspręsto turis psichikos sutrikimą. Specialistai pastebi, kad pacientai konsultacijas vis dažniau ateina, jau nustatę savo diagnozę. Pasak gydytojos psichiatrės daktarės Devikos Gudienės, apie psichikos sveikatą šiandien kalbama atviriau nei bet kada. Ir tai mažina šios problemos stigmą. Tačiau iššūkių kyla tada, kai sudėtingi dalykai trumpuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose neretai supaprastinami iki kelių simptomų sąrašo. Dažniausiai girdime apie dėmesio ir aktyvumo sutrikimą, nerimo ir depresinius sutrikimus, obsesinį kompulsinį sutrikimą ar perdegimą. Pozityvu tai, kad žmonės labiau domisi savo psichikos sveikata, nebijo apie ją kalbėti ir drąsiau ieško pagalbos. Vis tik rizika kyla tuomet, kai klausimas apie galimą sutrikimą virsta tvirtu įsitikinimu dar iki konsultacijos. Tada žmogui gali būti sunkiau svarstyti kitus paaiškinimus, o specialistui nepatvirtinus įtarimo kilti nusivylimas, sako daktarė Devika Gudienė. Pasak gydytojos psichiatrės, nuovargis nebūtinai reiškia depresiją, o nerimas tam tikrose gyvenimo situacijose savaime dar nėra nerimo sutrikimas. Tokius simptomus gali lemti miego trūkumas, ilgalaikis stresas, kitos psichikos ar fizinės sveikatos problemos. Tad socialiniuose tinkluose rasta informacija gydytoja patarė žiūrėti kaip į priežastį labiau pasidomėti savimi. Mes nevertiname tik vieno simptomo. Svarbu visas žmogaus paveikslas, kiek laiko simptomai tęsiasi, kaip dažnai kartojasi, kiek stipriai žmogų vargina ir svarbiausia, kaip tai veikia jo gyvenimą. Todėl psichiatrijoje nėra taip, kad pažymime 5 simptomus ir gauname diagnozę. Reikia suprasti žmogaus istoriją ir kontekstą, sako daktarė Devika Gudienė. Vis dėlto gydytoja neskuba kritikuoti psichinių sutrikimų savidiagnostikos, mat dažnai už jos lypi noras suprasti save. Kodėl man taip sunku, kodėl kitiems atrodo paprasta, o man ne? Žmogus daugelį metų gali galvoti, kad yra tiesiog tingus, išsiblaškęs ar pernelyg jautrus. Internete perskaityta informacija kartais padeda kitaip pažvelgti į savo sunkumus ir tampa paskatinimu kreiptis pagalbos. Psichiatrės teigimu specialistą verta kreiptis, jei žmogus ilgą laiką jaučiasi prislėgtas ar įsitempęs, nebesidžiaugia tuo, kas anksčiau teikia malonumą. Prastai miega, pasikeičia apetitas, atsiranda panikos epizodų, ar tampa sunku atlikti įprastus kasdienius darbus. Taip pat, jei vis dažniau griebiamas alkoholio ar kitų medžiagų, kad galėtų nusiraminti ar užmigti. Kartais patys žmonės pokyčių nemato, todėl verta įsiklausyti ir į artimųjų pastebėjimus. Nereikėtų baimintis, kad kreipimasis į specialistą automatiškai reiškia diagnozę ar vaistus. Kartais žmogui pirmiausia, reikia tiesiog išsiaiškinti, kas vyksta. Jei savijauta užsitęsia ir pradeda keisti kasdienį gyvenimą, nereikėtų laukti, kol tokia situacija praeis savaime. Galima pasikalbėti su šeimos gydytoju, psichologu ar psichiatru, sako daktarė Devika Gudienė. Internete atpažinus savo situaciją, gydytoja siūlo pasižymėti, kada sunkumai prasidėjo, kas juos sustiprina ar sumažina, kaip pasikeitė miegas, nuotaika, darbas ir santykiai. Tokia informacija specialistui dažnai vertingesnė už paties žmogaus savo priskirtą diagnozę. Augant rūpinimas į psichikos sveikatą atskleidžia draudikų turimi privataus sveikatos draudimo duomenis. Pasak Audriaus Zinevičiaus, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos eksperto, su psichologu ir psichoterapeutų paslaugomis susijusių sveikatos draudimų žalų skaičius per 3 metų laikotarpį išaugo 44%. Skaičiuojant vizitų pas psichikos sveikatos specialistų skaičius, augimas per 3 metus siekia nuo 5900 iki beveik 8500 vizitų. Šie duomenys rodo, kad psichikos sveikatos specialistų pagalba yra reikšminga gyventojams besinaudojantiems privačiu sveikatos draudimu. Norėtųsi, kad kreiptis emocinės pagalbos būtų taip pat įprasta, kaip konsultuojantis dėl fizinės savijautos. Tam nebūtina iš anksto žinoti savo diagnozės. Į konsultaciją galima ateiti su klausimais, abejonėmis ir noru suprasti, kodėl tapo sunkiau susitvarkyti su kasdienybe, sako Audrius Zinevičius.
0: Radio klubo žinios.

Žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais, žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinių akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutarti su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulyje ir yra duoti istorijos rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje. Jūs valdote rudu apsiaustu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščiojus po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti į tašką A, tada padarius tą, galėsi nuvykti į tašką B ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jį yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei tas žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimuose. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba. Bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjai, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplinkui žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą. Ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė, ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdome. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje kopti kalnus, parodo kelią į kalną, tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jautę. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo saugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobi. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrąjį realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunku santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote.
esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai, prieš jūsų mirtį, jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Kartais pakanka kelių trumpų video įrašų socialiniuose tinkluose, kad žmogus atpažintų savo situaciją ir nuspręsto turys psichikos sutrikimą. Specialistai pastebi, kad pacientai konsultacijas vis dažniau ateina, jau nustatę savo diagnozę. Pasak gydytojos psichiatrės daktarės Devikos Gudienės, apie psichikos sveikatą šiandien kalbama atviriau nei bet kada. Ir tai mažina šios problemos stigmą. Tačiau iššūkių kyla tada, kai sudėtingi dalykai trumpuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose neretai supaprastinami iki kelių simptomų sąrašo. Dažniausiai girdime apie dėmesio ir aktyvumo sutrikimą, nerimo ir depresinius sutrikimus, obsesinį kompulsinį sutrikimą ar perdegimą. Pozityvu tai, kad žmonės labiau domisi savo psichikos sveikata, nebijo apie ją kalbėti ir drąsiau ieško pagalbos. Vis tik rizika kyla tuomet, kai klausimas apie galimą sutrikimą virsta tvirtu įsitikinimo dar iki konsultacijos. Tada žmogui gali būti sunkiau svarstyti kitus paaiškinimus, o specialistui nepatvirtinus įtarimo kilti nusivylimas, sako daktarė Devika Gudienė. Pasak gydytojos psichiatrės, nuovargis nebūtinai reiškia depresiją, o nerimas tam tikrose gyvenimo situacijose savaime dar nėra nerimo sutrikimas. Tokius simptomus gali lemti miego trūkumas, ilgalaikis stresas, kitos psichikos ar fizinės sveikatos problemos. Tačiau socialiniuose tinkluose rasta informacija gydytoja patarė žiūrėti kaip į priežastį labiau pasidomėti savimi. Mes nevertiname tik vieno simptomo. Svarbu visas žmogaus paveikslas, kiek laiko simptomai tęsiasi, kaip dažnai kartojasi, kiek stipriai žmogų vargina ir svarbiausia, kaip tai veikia jo gyvenimą. Todėl psichiatrijoje nėra taip, kad pažymime 5 simptomus ir gauname diagnozę. Reikia suprasti žmogaus istoriją ir kontekstą, sako daktarė Devika Gudienė. Vis dėlto gydytoja neskuba kritikuoti psichinių sutrikimų savyje diagnostikos, bet dažnai už jos lypi noras suprasti save. Kodėl man taip sunku, kodėl kitiems atrodo paprasta, o man ne? Žmogus daugelį metų gali galvoti, kad yra tiesiog tingus, išsiblaškęs ar pernelyg jautrus. Internete perskaityta informacija kartais padeda kitaip pažvelgti į savo sunkumus ir tampa paskatinimu kreiptis pagalbos. Psichiatrės teigimu specialistą verta kreiptis, jei žmogus ilgą laiką jaučiasi prislėgtas ar įsitempęs, nebesidžiaugia tuo, kas anksčiau teikia malonumą. Prastai miega, pasikeičia apetitas, atsiranda panikos epizodų, ar tampa sunku atlikti įprastus kasdienius darbus. Taip pat, jei vis dažniau griebiamas alkoholio ar kitų medžiagų, kad galėtų nusiraminti ar užmigti. Kartais patys žmonės pokyčių nemato, todėl verta įsiklausyti ir į artimųjų pastebėjimus. Nereikėtų baimintis, kad kreipimasis į specialistą automatiškai reiškia diagnozę ar vaistus. Kartais žmogui pirmiausia reikia tiesiog išsiaiškinti, kas vyksta. Jei savijauta užsitęsia ir pradeda keisti kasdienį gyvenimą, nereikėtų laukti, kol tokia situacija praeis savaime. Galima pasikalbėti su šeimos gydytoju, psichologu ar psichiatru, sako daktarė Devika Gudienė. Internete atpažinus savo situaciją, gydytoja siūlo pasižymėti, kada sunkumai prasidėjo, kas juos sustiprina ar sumažina, kaip pasikeitė miegas, nuotaika, darbas ir santykiai. Tokia informacija specialistui dažnai vertingesnė už paties žmogaus savo priskirtą diagnozę. Augant į rūpinimąsi psichikos sveikata atskleidžia draudikų turimi privataus sveikatos draudimo duomenis. Pasak Audriaus Zinevičiaus Lietuvos draudimo specializuotos rizikos eksperto, su psichologu ir psichoterapeutų paslaugomis susijusius sveikatos draudimų žalų skaičius per 3 metų laikotarpį išaugo 44%. Skaičiuojant vizitų pas psichikos sveikatos specialistų skaičius, augimas per 3 metus siekia nuo 5900 iki beveik 8500 vizitų. Šie duomenys rodo, kad psichikos sveikatos specialistų pagalba yra reikšminga gyventojams besinaudojantiems privačiu sveikatos draudimu. Norėtųsi, kad kreiptis emocinės pagalbos būtų taip pat įprasta, kaip konsultuojantis dėl fizinės savijautos. Tam nebūtinai iš anksto žinoti savo diagnozės. Į konsultaciją galima ateiti su klausimais, abejonėmis ir noru suprasti, kodėl tapo sunkiau susitvarkyti su kasdienybe, sako Audrius Zinevičius.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Kartais pakanka kelių trumpų video įrašų socialiniuose tinkluose, kad žmogus atpažintų savo situaciją ir nuspręsto turis psichikos sutrikimą. Specialistai pastebi, kad pacientai konsultacijas vis dažniau ateina, jau nustatę savo diagnozę. Pasak gydytojos psichiatrės daktarės Devikos Gudienės, apie psichikos sveikatą šiandien kalbama atviriau nei bet kada. Ir tai mažina šios problemos stigmą. Tačiau iššūkių kyla tada, kai sudėtingi dalykai trumpuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose neretai supaprastinami iki kelių simptomų sąrašo. Dažniausiai girdime apie dėmesio ir aktyvumo sutrikimą, nerimo ar depresinius sutrikimus, obsesinį kompulsinį sutrikimą ar perdegimą. Pozityvu tai, kad žmonės labiau domisi savo psichikos sveikata, nebijo apie ją kalbėti ir drąsiau ieško pagalbos. Vis tik rizika kyla tuomet, kai klausimas apie galimą sutrikimą virsta tvirtu įsitikinimo dar iki konsultacijos. Tada žmogui gali būti sunkiau svarstyti kitus paaiškinimus, o specialistui nepatvirtinus įtarimo kilti nusivylimas, sako daktarė Devika Gudienė. Pasak gydytojos psichiatrės, nuovargis nebūtinai reiškia depresiją, o nerimas tam tikrose gyvenimo situacijose savaime dar nėra nerimo sutrikimas. Tokius simptomus gali lemti miego trūkumas, ilgalaikis stresas, kitos psichikos ar fizinės sveikatos problemos. Tad socialiniuose tinkluose rasta informacija gydytoja patarė žiūrėti kaip į priežastį labiau pasidomėti savimi. Mes nevertiname tik vieno simptomo. Svarbu visas žmogaus paveikslas, kiek laiko simptomai tęsiasi, kaip dažnai kartojasi, kiek stipriai žmogų vargina ir svarbiausia, kaip tai veikia jo gyvenimą. Todėl psichiatrijoje nėra taip, kad pažymime 5 simptomus ir gauname diagnozę. Reikia suprasti žmogaus istoriją ir kontekstą, sako daktarė Devika Gudienė. Vis dėlto gydytoja neskuba kritikuoti psichinių sutrikimų savidiagnostikos, mat dažnai už jos lypi noras suprasti save. Kodėl man taip sunku, kodėl kitiems atrodo paprasta, o man ne? Žmogus daugelį metų gali galvoti, kad yra tiesiog tingus, išsiblaškęs ar pernelyg jautrus. Internete perskaityta informacija kartais padeda kitaip pažvelgti į savo sunkumus ir tampa paskatinimu kreiptis pagalbos. Psichiatrės teigimu, specialistą verta kreiptis, jei žmogus ilgą laiką jaučiasi prislėgtas ar įsitempęs, nebesidžiaugia tuo, kas anksčiau teikia malonumą. Prastai miega, pasikeičia apetitas, atsiranda panikos epizodų, ar tampa sunku atlikti įprastus kasdienius darbus. Taip pat, jei vis dažniau griebiamas alkoholio ar kitų medžiagų, kad galėtų nusiraminti ar užmigti. Kartais patys žmonės pokyčių nemato, todėl verta įsiklausyti ir į artimųjų pastebėjimus. Nereikėtų baimintis, kad kreipimasis į specialistą automatiškai reiškia diagnozę ar vaistus. Kartais žmogui pirmiausia, reikia tiesiog išsiaiškinti, kas vyksta. Jei savijauta užsitęsia ir pradeda keisti kasdienį gyvenimą, nereikėtų laukti, kol tokia situacija praeis savaime. Galima pasikalbėti su šeimos gydytoju, psichologu ar psichiatru, sako daktarė Devika Gudienė. Internete atpažinus savo situaciją, gydytoja siūlo pasižymėti, kada sunkumai prasidėjo, kas juos sustiprina ar sumažina, kaip pasikeitė miegas, nuotaika, darbas ir santykiai. Tokia informacija specialistui dažnai vertingesnė už paties žmogaus savo priskirtą diagnozę. Augant rūpinimas į psichikos sveikatą atskleidžia draudikų turimi privataus sveikatos draudimo duomenės. Pasak Audriaus Zinevičiaus, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos eksperto, su psichologu ir psichoterapeutų paslaugomis susijusių sveikatos draudimų žalų skaičius per 3 metų laikotarpį išaugo 44%. Skaičiuojant vizitų pas psichikos sveikatos specialistų skaičius, augimas per 3 metus siekia nuo 5900 iki beveik 8500 vizitų. Šie duomenys rodo, kad psichikos sveikatos specialistų pagalba yra reikšminga gyventojams besinaudojantiems privačiu sveikatos draudimu. Norėtųsi, kad kreiptis emocinės pagalbos būtų taip pat įprasta, kaip konsultuojantis dėl fizinės savijautos. Tam nebūtina iš anksto žinoti savo diagnozės. Į konsultaciją galima ateiti su klausimais, abejonėmis ir noru suprasti, kodėl tapo sunkiau susitvarkyti su kasdienybe, sako Audrius Zinevičius.
0: Radio Klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia. Serbia, former Yugoslavia. Abramovic was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramovich's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramovich was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovich described how her mother took complete military-style control of her and her brother. "I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the Firestar, everything was done before 10 in the evening." In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her 4 solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 until 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wider to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as it remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.